Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekor. Friendly service and feel sinna. Esu mi sadiso. Me sia